0: alhamdulillah jina tubadde bulungi muganda wange.
1: Nole kubira yo.
0: Bula bitambula mu dunia.
1: Hey.
0: Dunia muganda wange bintu si byangu naye kuguma bugumi na kusaba Katonda naye nga buli omu wali akaba.
1: Kiki ganyi kiki bakabya mu nsi ya tibu.
0: Yola nkutegeze muganda wange abantu buli oluki ebintu byongera kubeera waggulu emirimu abantu bafunza olwakolera. Kambi omwana banga bambi tuli mu mbeera ya kukaba.
1: Sori bambi.
0: Tusabe Katonda atusasire.
1: Amina.
0: Ku kigambo kya LC nze nkulembeza ensonga emu ku nsonga ya LC. Era ngamba bano abantu be bwapenzi sibagamba nti mulonde gundi.
1: Okay.
0: Wawula mbaga nti mulonde asinga okukwa mu n'empisa.
1: Lukola
0: banga ayina empisa n'obuntu bulamu.
1: Kuba
0: ffe tunoonya muntu mulamu alimu ak'obuntu.
1: Okay.
0: Ujja genda omugaa nti munne ekiya nyinyiddemu nti ne bwenti munne ensonga bulaga nti alibeeremu ak'obuntu. So lwa gamba nti njagala abiri gwe njagala njagala satu gwe njagala nga gambe ng'ali awo talimu ka buntu.
1: Nga tomunyumiza.
0: Atomunyumiza ye ajja kukola. Neza nti mbagamba nti gwola banga ayina empisa.
1: Gw'oba olonda.
0: N'ak'obuntu gw'oba olonda.
1: Kale mukwano.
0: Nsaba kutumirako muganda wange.
1: Tumirako babiri.
0: Dr. Asinizwa.
1: Dr. Asinizwa. Kalimu naba swaba be kamengo baba tumide mugamba muti abantu abali mitundu bya Masaka Masaka nyendo mukungwe abanyo kuba anti jemuli ngamba te mkwano gwange Alice nanunji umwana nanunji abanyo kuba anti Joli ne timu ye nawo Masaka abanyo kuba anti muuliza Gambati ya Esther Nakawa ya mitundi vya nakaseke Ewa nyoku bantu kuhuli Banange mbaga la ino Ino Ok, take it Ituna akumi na ujoko ili miwa akumi na etano Sunulichi waganda wange mbaga za World Cup enonji Mugende muwagide hivi ntujue muwagida Nze mpagira mfurika Nze mpagira mfurika boy Noko rejo Morocco ya yiseo ne France. France njagala nyo kwa mulimu musambi wanga muita Saliba. Defender Kaliba. Oyo defender was ne champions. E champion mulamba. Kuba defensive womu. Mpagira buli timu yone ya Afrika. Nisigade mubiri ye ga ye Misri womu ne Morocco. Kati zaba zungu ezirimu bobo inamu msambi wa aseno nkuwagira na ye bobo sambo mufirika ngo inamu wa aseno mba mpagira timu ya wafirika yona katu wa aseno yone mwagari za tedebu ateba na yone baba wangu la okay, take it au wenye midi dao

0: chitufu.
1: Kankwe chito nenga chilimu wa mutindo chilimu wa mulamwa. Okusinga wow. Dona atuwa lechinji nga togenda kuchifu.
0: Tibidomona nebidomora. Mm.
1: Alusa super fast weri bulonji nyugwa. Ine chizibucha alusa zigukwata ye mituwale etano. Owa alusa zinkwade ku mituwale etano.
0: Amina.
1: Kwa mwami ankubira kusimu wane simu yesembe ya uchenda mukaga. Njira banengu mikiliza mve kumpe hotu uja kuogera. Oboli wa dembo kuteka kwa sente zoku. Okay. Simu yonji labi yesembe ya uchenda mukaga. Ninda mve kumpeo tuja kuogera. Mm. Go alusas tukambi kwate mituwale etano joka.
0: Mituwale etano joka.
1: Ujien kujanja bi alusas zezo gama antizikuru mide bank.
0: Mwe wow.
1: Poka product itiwa alusas super fast. Alusas
0: super fast.
1: Uhuni. Ze wange nabagambi si kufula addict wa dagala.
0: Mm.
1: Sera chitonunga nkuta. Atenge ndo kuta nkugamba tokeberera wange. Gende womu lala bakebere akauka ka alusazi. Bakugambe nchikati toka ina kali negative. Urokota niko gabe simu yange. Ngo ina gosanza nga ina ichizi weji.
0: Dr. Chukutuba didemu simu.
1: Namba ize simu ze tugendo koze sa. Airtel oja kuandika 0703.
0: 0703.
1: Ero demo wandike 03.
0: Ero wandike 03.
1: Chenda mutano.
0: Chenda mutano.
1: Sembi ya anamunya.
0: Sembi ya anamunya.
1: Oja kuandika 0703.
0: 0703.
1: Ero demo wandike 03.
0: Ero wandike 03.
1: Chenda mutano.
0: Chenda mutano.
1: Sembi ya anamunya.
0: Anamunya.
1: Nkugami nje simu ezo ziri busy. Yesa wenu njuku. Ote kubo njuku wango jule gamba. Ita
0: ismaili chiveru.
1: Wow. Guteka kubo tesi sente zo zikwete ya manya Ismail Chiveru
0: at MTN.
1: MTN wandika 0780
0: 0780
1: 3 3 3 2 5
0: 2 5
1: sembi ayo kominemu eri 0780
0: 0780
1: 3 3 3 2 5
0: 2 5
1: sembi ayo kominemu kankoneko katono kundwa dezine bili zetu itezo Luganda. Njogera kubula doba pressure na kubula doba sukari. Bisele bisingeze ndwa dezitambula bili.
0: Wewa.
1: Osoro kusango wa chizibu okusango wa umurada ina sukari ngata ina pressure.
0: Bitambula bibili.
1: Na hato osoro kusango ina pressure ngata ina sukari.
0: Wewa.
1: Neze nzita ndwa denongo. Kwa bisele bisingeze zita kutambula bili. Kwa ine chizibu cha pressure nge kusumbua. Omuto gukuruma aluma buli kaseera omutima gukutyemukira ofuna okusanyala okwa buli kaseera. Mm. Oyina omuliro mbigere oyina obuntu okufumita wansi mbigere tunusi zikulinga tunusi omugongo gukuruma buli kaseera. Ate na kano kakulu nguwulira okoye empeke ye ya buli lunaku.
0: Okoye eddagala ya pressure
1: gye wulina. Ntera nnyo okubuuza nti obanga kitufu ojjanjaba pressure lwaki ojijjanjabira emyaka 10 nga tewona. Achina notu kwa kufati ya food day chinti pressure zaali inye na afa.
0: Chitufu.
1: Uro wazo janjaba. Feno tuku gama anti package ituwa pressure drug. Kujanjaba pressure ino. Neji normalizing. Neda kunumu ngabo yeteke duo kubeira. Kuchima nyinti pressure ino meyawa gure tambuli ya murenji ya chikumi ya avili ya wansi chinana. Aono fwe tuku janjaba ni tujiro kingira au.
0: Mujisibira au.
1: Tujisibira au. Tujibalansi ingira au. Katukuja kengalo. Ibate chari nye ibate chaka. Tuwa tumazo kujino maraizi nda. Yipake jituwa pressure drug.
0: Chitofu.
1: Atiwe tuchikuwa techite kizanti yuvere kudagale yuluberera.
0: Mm.
1: Ilawe tumalo kumanya tika tujita demo brackets zentufu nga tukujia kengalo. Nebori dawanga baku kebera pressure. Mm. Baja kugamba pressure yon na muu.
0: Dokta kadeka mbadeku mkwano.
1: Katigwa inechi zibucha sukari.
0: Mm.
1: Nawe kube simu.
0: Sukari ni pressure.
1: Jibibwa na una. Ii, sukari ya jajibwa na una. Pake jia sukari bajita diabetic level mabiga unajikuona koko.
0: Diabetic level.
1: Hei. Kwa kwa temituwalu kumineta anuwa sukari. Kwa temituwalu kumineta anuwa pressure. Uje tu kuja njabe. Uwone dagari ya uli unako.
0: Chitufu.
1: Dagari kwa saka sera kagere. No down hotelera.
0: No down hotelera.
1: Gampumba umba wenti mpora.
0: Wewa.
1: Gwa inechi zivucha prostate enlargement. Mwami kwa tugament. Mwami ajeta aga. Ukweta angira kusingo kwenye gwa tanafuna viziwebio. Gwa bilina. Package bili. Prostate care ni active man. Gukwate mituwaru kumi. Ujitu kujanjami.
0: Mm.
1: Namba ze simu.
0: Tuzifatidemu.
1: 0703.
0: 0703.
1: Damo wandike 03.
0: 03.
1: Chenda mutano.
0: Chenda mutano.
1: Sembia ya anamunya.
0: Sembia yo anamunya.
1: Then ya MTN. Ogenda kuandika 0780.
0: 0780.
1: 3 3.
0: 3 3.
1: 2 5.
0: 2 5.
1: Sembia yo kuminemu.
0: Sembia yo kuminemu.
1: Kami tuwezi kubanga ziri busy. Teko waka ku WhatsApp. Teko waka wa message. Uri wadilembo kuteka kwa sendezo kusimu. Kwa sazi kuletele linya Ismail Chiveru.
0: Okay.
1: Sendezo wazitade watufu. Nzikiriza. Mm. Nendempu.